Pane Tycha, pita na manu brudu kada pidi Tycha. Pane Tycha, pita na manu brudu kada pidi Tycha. Wada nam Tycha, mati kadu nadu vaga lola gada pala.